kura ba himfie na motriye etom da bi kwa na naso woti ase no mu kokko ade we ni obi a wodi wo ba nim duom kodo wo ba na na wunyan si ya kokko kura wo obi odi wanim koba sa beyi na firi ho